0: Sau numai.
1: Ia wnes pwys bwyn yma alu am oli Ia mae'n ac o bwysi ddici ddici bwysi oli Ia gangol hwli e lengi ffordd mwle e we
0: Ia?
1: E lengi mae di bwyn yara fa'a
0: E lengi?
1: Ia ffapi e lengi
0: Oi?
1: E lengi Ia ffapi nga we
2: Ava
0: E wnes bwyn yara fa'r bwysi ngon?
3: Ava
1: Yeah,
0: I'm gonna
1: be
0: safe.
3: Ielele.
0: Amio tonu. Al maro le tuelo me aipo me inu a ole.
2: Au.
0: Amio tonu. Ielele.
3: O shibu muri.
0: Ea, sa ora o shibu muri. Moi,
3: se Yo. O ie konga. Ala ie le upule tonga. O fe kongu a sha won bene. Tonga. Ie tonga. O fe. Lan ba fuwa ma. Tako kali.
0: Sao nama I Sam?
3: O konga la ka unha. Ola ku o konga. Ole ie I ole. E kupo konga.
0: Mamai Tony.
3: Ke ole fa lok.
0: Iya, la sa ukala. Esa open sih.
3: Si si. Ole ya sa bo ka uko.
0: Ara me ngi ole kong.
3: Ar psi ko gua le fa ko ti ma bla bo ya.
0: Eh.
3: Awa la ngore yele ka ye koka.
0: Eh.
3: Ede ole igora ala a faila le sa bo ala la beka wo koko. Ole ka ma fa wo. Ola ko ngu me ka o koka. Asa ka wo sa bo.
0: Ala la me se italia. Asa em no mai.
3: Ele o sa ku. Ele sa ku ka ele o sa ku e o bin yang ele le u pula koka.
0: Oi. Oh.
3: Ia se lo le u pu konga e ku e ngal e ku e mele I.
0: Ora ku si ala nga asa em ku si u bibi le es es. Ele o ia se pese I lu ngore ora pens fa ilangi o al pu ngara va sa ur eleng.
1: Ia.
0: Ele o ia I lu ngore pu ngala. Ele o ia I lu ngore pu ngala. Ele I lu ngore ori YouTube. Ia se pese. Se versen al pu ngara va.
1: Ala la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: Marua Conference. Ya sa ro pusa eling. Ya. Ni si me. Ole
3: lengi ole kuntuari. Aku maro le America.
2: Ayala la ka pese sabe.
1: Ya. Ya patrole da ilo ki fungi pese.
0: Oh, kon. Al pese al pungara ba.
1: Ole ya.
4: Ole ava yong al pese.
0: Ole ava yong al pese a ti ro me yong al pese.
1: Jerome
0: Great. Alena su service in Pungyarava, I didn't know what. Could you follow for you?
4: Ele aí ele cá el Pungyarava.
0: Ah ya.
4: Alena mo Jerome.
2: Esa ole cama. Ala nga kilo, ala cama ye ye le YouTube, alo lang ye follow mo na be. Maybe ole hide le info, I don't know.
0: For copyright.
2: Lang al pese nga ngay solo ay punia.
0: Ah, okay la. Puse pese.
2: It's under his name.
0: Ah, okay la.
1: Yeah.
2: Ase bang nga lala u pese nga ka uafu ka moso kay ni leavi o kiriso.
0: Leavi o kiriso.
2: Cam.
0: Avi o kiriso. Avi o kiriso.
2: Oli oli lang ang pa iyala si mga vice malasongo.
4: Tetapi
0: filemu.
4: Ya, kau zio, kau lima, aleluya. Malomada. Dah
2: eu mai
4: ada di dalam
2: kau saya
0: mah. Oleh Javier Carrizo.
4: Ya kali mai mulai fokus lah usir. Orang kau punya bosan
0: kau kau kambing. Kalau mio Singapura, le cari mai ya iya, ifo ya. Semari isi yo rose alam party.
4: Ya fakai kuasa omang ayat kan.
0: Oh ya biar.
4: Kalau mio Singapura, alaku cok aku lah le susun.
0: Kesana mai.
4: Orang sama ilo Pacific kita ni.
0: Pamairo Pacifici.
4: Sore.
0: Eh.
4: Kau pun main ni ya, kisah.
0: Eh.
4: Orang nak boleh doang.
2: Tapi
4: apa? Pamairo Pacifici.
5: Kau semua ni siapa sih?